do get man. Ya mon bad man oh, ya me ko do get man. Di bitom zing or, golo du ko yek zing or. Di buten le wa yo, golo du ko yek zing or. Balka jangi zing or, e gole man vaya kanu. Le wo kor jore ye ne panda zing oru. Ya mo kor joro, jogo jie zing oru. Le wo kor joro, imbalka jangi zing.